0: 106.3 L.
1: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.3

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa dos, niining bulan sa Agosto. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kiniang atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awito ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangin kining among pagsimba karon nga naka nimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

O karon ato na siya kita sa pagatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog mga halad alang sa pagtabang niining buluhatona. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyoteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Aton usab nga pagakanon ang pan o biskwit.

karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuong akamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Giatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa.

magampo ta langit no namong amahan Dios nga balaan mapasalamato na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon itugot nga imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro kaayuhan ingon man sa mga panalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Akong gayon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 19 hantod na sa bersikulo 21 nagingon dinhi. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, ato ang nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsoon ug buot sila makikita kanimo. Mingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna. Og kini giuluhan ang inahan og mga igsoong lalaki ni Hesus. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon, ang inahan ni Ginoong Hesus mao si Maria og si Ginoong Hesus duna usay mga igsoong mga lalaki. Kay si Ginoong Hesus mao man ang kamagulangan sa mong pamilya sa ato pa duna siya'y mga igsoong mga lalaki o mga manghod niya og ngani duna usab siya'y mga igsoong mga babaye. Ug kana mga igsoon na tumabasa din sa basahon sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 19 hantod na sa bersikulo 21. Na natural kana mga igsoon nga mubati gyud og kamingaw ang inahan ngadto sa iyang anak ug ingon man usab ang mga igsoon. Kay pamilya gud na si Ginoong Hesus mga igsoon nahimulag kang Maria og sa mga igsoon niini nahimulag siya sulod na sa pila ka mga adlaw o ka pila ka mga bulan mao kana nga gimingaw si Maria og ang iyang mga manghod o mga igsoong malalaki. Unya sa pag-abot sa inahan ni Ginoong Hesus kauban sa iyang mga igsoong malalaki wala sila makaduol kang Ginoong Hesus tungod sa kadaghan sa mga tao. Og may miingon kang Ginoong Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan og ang imong mga igsoon og buot sila makikita kanimo. Og mingon si Ginoong Hesus kanilang tanan, ang akong inahan og ang akong mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Mga igsoon, nagasulti si Ginoong Hesus niini sa espirituhanon nga kahimtang. Nga sa espirituhanon nga kahimtang ang mga igsoon og inahan ni Ginoong Hesus mao kadtong namati sa pulong sa Dios og nagatuman niini. Sa ato pa sa diha nga ang tao mamati sa pulong sa Dios og malipayon nga magatuman niini, isipon ka nga pamilya sa Dios, isipon ka nga iyang anak og isipon ka nga iyang igsoon og sama ka sa suod nga higala sa Ginoo. Kay ang tao gud nga maminaw sa pulong sa Dios og magtuman niini, duna kanay ligon nga relasyon ngadto sa Dios sa espirituhanon nga kahimtang. Mao kana mga igsoon nga sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi, importante gyud kaayo nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo og magatuman niini. Kay kawang ang pagpaminaw kun dili nato tumanon ang pulong sa Ginoo. Busa ikaw ug ako kitantanan gikinanglan gyud nga mutuman sa pulong sa Ginoo nga ato nga nandungog. Gikinanglan nga makita ang makausaban sa ato makinabuhi. Gikinanglan nga naa na nato ang pagkamanggiluluyon, pagkamatinabangon, pagkamanggihatagon, pagkamaygugmaon, paglikay sa mga buhat sa sala, paglikay sa mga bisyo o uban pa nga mao'y makapahugaw sa kinabuhi sa tao. Kay kini mao man ang kabubuton sa Ginoo, mao man ang pulong sa Ginoo, gikinanglan nga kining tanan ato nga i-aplikar
sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsoonan. Mao ka na ang kabubuton sa Dios. Mao na ang iya mga pulong, busa dili nato na ipalabay nga kawang sa ato nga mga kinabuhi. Og mingon ang Ginoo nga samtang kita malipayon nga magatuman ni ining tanan, mingon ang Ginoo, giisip ta niya nga iyang pamilya. Giisip ta niya nga iyang igsoon o kadto mababay nga mga gulang na giisip sa Ginoo nga iyang inahan. Basta kay malipayon ka nga mutuman sa pulong sa Ginoo. Pero kung badlungon ta, sa lawayon ta, wa ta mausab, wala mabag-o ato makinabuhi, nan dili usab ta isipon nga kapamilya sa Dios. O kung dili ta kapamilya sa Dios, dili ta mga anak sa Dios, wa tay katungod nga makapanunod sa gingharian sa langit. Busa aron nga kita, ikaw ako, dunay katungod nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Makapanunod kita sa gingharian sa langit. Gikinanglan nga kita mahimong mga anak sa Dios. Mahimo tang pamilya sa Dios. Ug ang ilhanan mga igsoon nga kita mga anak sa Dios o kapamilya sa Dios, sa diha nga kita maminaw sa pulong sa atong Ginoong Dios. Ug gikinanglan nga di lang kay maminaw lang ta, kundili gikinanglan nga mubuhat sabta sa kabubuton sa Ginoo. Og samtang ang tao mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, dili lang ta isipon nga pamilya sa Ginoo, dili lang ta niya isipon nga sama sa suod nga higala og sa suod nga igsoon, kundili isipon sabta sa Ginoo nga mga buutan og panalanginan ta sa Ginoo. Pauswagon sa Ginoo ang atong kinabuhi samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik kay kini saad sa Ginoo. Nagingon ang Ginoo, unaha pagpangitang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton ug ang tanang mabutang iduga nganha kanimo. Mabasa kana sa Mateo 6:33. Mga igsoon, klaro kaayo, tataw kaayo nga duna gyoy maayong samputan, duna gyoy maayong resulta sa diha nga ang tao kanunay maminaw sa pulong sa Dios ug magatuman niini. Mausab gyud ang kinabuhi nato nga mga tao samtang kanunay ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios mao ni giya, mao ni silbi manual sa kinabuhi sa mga taong Kristohanon aron nga ang ato makinabuhi mapahiluna gayod sa insakto nga pamaagi. Naniining gisulti ni Ginoong Hesus mga igsoon nga ang iyang inahan ug mga igsoon mao kadto namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Wala kini magpasabot nga wala na ang kuna sa Ginoo ang iyang inahan ug mga igsoon. Igsoon gyapon niya kadto nga mamatawhan na ug iya gyapong inahan si Maria. Apan diha lang sa tawhanon nga bahin, tawhanon nga kinaiya, igsoon gyapon to niya tong iya mamanghod ug iya gyapong inahan si Maria. Pero sa espirituanon nga bahin, ang tanan nga nagtuman sa kabubuton sa Dios o kanunay namati sa pulong sa Dios, giisip sa Ginoo nga iya usab nga mga igsoon o iyang mga kapamilya. Sa ato pa daghan kaayo ang giila sa Ginoo nga iyang mga igsoon. Daghan kaayo ang iyang giila nga iya mga anak. Daghan kaayo ang iyang giila nga iya mga kapamilya. Kay daghan man ang mga tao nga naminaw sa pulong sa Dios. Ug nanginaot ko nga nining atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, nga mulahutay gyuta niini mga igsoon, nga mupadayon gyuta, nga bisan pagdunay mga babag, nga atong iwakli ang mga babag ug mupadayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kini dako kay katabang sa tuma kinabuhi aron nga kita mahimong ligon sa mong pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, nganong ang uban nga mga tao nga nangalagad na unta sa Ginoo, naluya sila. Nganong nga sila wala makalahutay. Nganong ang uban mibalik sa pagbuhat sa sala. Nganong man wa manila gahini kanunay og panahon ang pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Busa ang tao di ay nga maminaw kanunay sa pulong sa Ginoo, makalahutay siya. Apan ang tao nga muundang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo,
mahibalig siya sa kanhi daan nga kinabuhi. Ang iyang daan nga kinaiya mahibalik nganuman wala may giya ang maong kinabuhi. Sama bitaw sa sakyanan mangigsoon, kun ang sakyanan dili na matubilan sa gasolina o sa krudo, unya maughan siya, mamalhan, ang resulta diha among sakyanan di nakaandar. Dili siya makapadayon sa iya nga maong biyahe. Ingon ni ana sabta mangigsoon, aron nga makapadayon ta sa ato nga kadasig, sa atong pag-alagad ngadto sa Dios, sa ato nga maong pagpaduol kanunay sa Ginoo, importante nga mugahin kita kanunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga ang Biblia ako na nanamemorize, di na ko sapayan pamaminaw ana, kay nakasag-ulo na ko ni anang tanan. Dili ta makasulti ni ana mga isoon, kay kun wala kining mapulunga, dili ta malig-on, o kun wala kining among mapulong sa Ginoo, dili ta makalahutay ni ining among pag-alagad. Hinumdumi nga atong kinabuhi nagkinanglan sa Espiritu ng giya mao ang pulong sa Dios. O gusto sa Ginoo nga ang iyang giya magpabilin nga giya, o dili lang sa dalungan lang taman, kundili doon na gitay mga aksyon sa ato makinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa papangluhod, nga itong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo, nga itong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan andama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo ug sinatia. Si Ginoo Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos ta ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.

0: Diyos nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pulong amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Diyos nga kami imong isipon nga imong pamilya, imong mga anak kung kami maminaw sa imong pulong og kami magkinabuhi niini. O Diyos, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing og imo kining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. Og solbara o Diyos ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Diyos sa imong mapanalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad og ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw. Ug ayuha ang bungol, buta, piang, amang, bakul, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, ubo, sipon, hilanat, mayuma, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Diyos maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog og ginginlan amado tay espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka og baguha sa pitay mo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa mo Dios kang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amaong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipilayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo o Diyos ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasadpan, amyanan, ingon man sa bagatan. O kaloy o Diyos ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. O gitugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalay kong ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen.
1: Sa Diyos ay ikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw Agosto 3 adlaw nga Lunes, ang ato nga mga panagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlaw Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan Davao City alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwens Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busilac. Perira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sementeryo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo. Sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. diha dapit sa may Pantalan. Agosto 7 at long Biyernes anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9 at long Domingo anha ako sa covered court sa boundary tunga Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas ug Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10 adlong Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Loyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City ug Danao City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Borbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giolngan City ug Himalalot, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Mulabi ug Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug niining atoma tigom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni atoma dapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulan atoma, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo nga kun mo padala kamo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lana sa olibog sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. Pananglitan mo text ka nako o ka mo chat ka mayon ka nga pastor, mauni ang akong orderon nga lana, balig 5 kabuok, ug ang haplas usab, balig 5 usab kabuok, dayon mangayo puko ug agyo, o depende na nimo sa imo nga orderon. Chat lang o ka text ka nako. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanton asab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25 pag manggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.

igsuong ko diha ni Kristo, mayong adlaw ug malipayong pagsaulog sa adlaw sa Ginoo. Karong adlawa, samtang kita nagkatigom sa balaang misa, atong hinumduman sa espesyal nga paagi si St. John Mary Vianney, ang patron sa mga pari, na ilan siya tungod sa iyang mapainobsanon nga kinabuhi, dakong gugma sa Eukaristiya, o walay kakapoy nga pag-alagad sa katawhan, pinaagi sa paggamit sa kumpisal, o pagiya sa mga kalagnadto sa Dios, pinaagi sa iyang ehemplo, gipahinumduman kita nga ang tinuod nga pagkabalaan, makita sa matinud-anon nga pag-alagad, o paghigugma sa Ginoo. Sa atong pagsaulog karon, ampuan nato ang tanan nga mga pari aron magmalig-on sila sa ilang bokasyon o magpabilin nga maayong magbalantay sa panon sa Dios. Andam na kita sa pagsugod sa balaang misa uban sa mapinasalamaton o maampuong kasing-kasing.

0: sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo manaakan ninyo.
1: Manaaw usab kanimo.
0: Mga igsoon ko diyan ni Kristo, atong gisahulog karon ang ika 18 ka Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon. Ug ang atong ang liturhiya karong adlaw karong Domingo ha, naghisgot kanato sa butom. Hindi lang diya sa kantang atong gikanta, dili lang ta magisgot o gutom sa physical nga kinabuhi, kundi gutom usab sa laing mga butang. Ilabinas ka gutom sa espirituhanon nga mga butang. Ambot lang, huwag nabakatay ka gutom sa espirituhanon nga butang. Tingali, oo. Pero paningkamutan nato nga palaluman nato kining maong kagutom, pagkagutom, ug masabtan nato nga nung gikinhanglan nga gutumon ang atong kalag diha sa mga espirituhanon nga mga butang. Kaya rin dito maingon nga, dili man obligatorio padre nga musimba. Sa Italia, nainis ko dito sa katikista kay siya mismo maingon ana. Paningkamutan ako nga ako sa ipasabot o tibok banay nagsimba na, na nasabtan mo na ito buhatan po. Mga igsoon ko din ni Kristo, aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ining santos nga kasaulugan atong hinuktukan sa makadyot kung asa man na napunting ang atong kagutom sa mga material bang butang, kwarta, posisyon, sa atong identity o sa uban pa sa atong trabaho. Tingaling dihara, gigutom ta. Wala ta gigutom sa tinuod nga pagkaon nga kinahanglan atong pangitaon. Mga ikitagpasaylo sa Ginoo sa tanani natong mga sala. Mayon kita sa magdunga kita sa pagingon nagkakumbisal ako sa Dios
1: nga makagagahong sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dakoyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala
0: busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunay bulay
1: sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo akuyampo sa Ginoo nga atong Diyos.
0: Kaluian nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamog maayong pagkaon og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo og panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o kamatayon? Dili, hinunua taliwala nining tanan. Mahimpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma ka nato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag ka nato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan sa gahom, ni ang mga butang karon o umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios nga nanaato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: ang ginuma na kaninyo.
1: Maanaw sa kanimo.
0: Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Sa pagadungog ni Jesus sa balita nga gibatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awa-awo. Nakabalita nini ang mga tao ug nabiya sila sa ilang mga lungsod. Milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagpakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila. Ugiayon niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinunan, miduol kaniya ug mingon, "Hapon na kayo." Ugawaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao, ug padtua sila sa mga balangay, aron mamalit ug pagkaon. Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manlakaw pa sina. Kamu mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Lima ra kapan ug duha ka isda ang among dala." Si Jesus mingon, "Dadangari." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang lima kapan ug ang duha ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno ug napulog duha kabukad. 5,000 ang gidaganon sa mga tao nga nangaon. Walay labot ang mga babaye ug sa mga bata. Mga igsoon, kini mong mayo balita alang sa atong kaluwasan.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Nindot kayo ning liturhiya karong adlaw, mga igsoon. Dili lang pagpahinumdum kanato sa Santos nga Eucharistia nga ang Ginoo nagpakaon kanato sa iyahang lawas ug dugo. Kining pagkaon mo ni akong gingon ganiha nga mao gidunday atong pangitaon tagaan o dakong pagtagad. Dili ka itong mga pagkaon, kaya ang kagutom, mag-isgot ang kagutom, daghang klase sa kagutom. Pero mag-focus lang ko sa duha ka aspekto nga mupasulod aning duha ka sa kagutom. Unang pagbasa, so may gingon, ang kagutom sa mga butang na dili man nesesari. Mga sanina, mga nindot ng sapatos, mga material na butang. Sa gahom, kanigyod, daghang kayong giguto mo gahom. Munang, excuse me, panahon sa eleksyon, palit diri, patay dito, panghasi dito. Kana, usana sa mga pinaka-dangerous nga kagutom. Kagutom sa fame, na mahimo kong famous. Kaning tanan, dili ni makapasulod nimo dito sa langit. Sa rama bilin, pag-abot sa panahon, kanang imo sanina, sapatos, mga gamit, mga balay nindot kayo, mula bayra na, gahom nimo, yung pagkapolitiko, unsa ba, mula bayra na ni kalibutan na. Di na nimo madala sa langit, kalibutan nun ng mga butang na, nga nagtumbok sa atong lawas nun ng pagkatao. Timan ninyo na. tanay lawas, mukaunta, katulos sa kadlaw, maligo, matulog sakto, mag-exercise, magdula o peck and ball sa nandula karong uso. Pero tanan ni mo labay ra. Walay makapahilangit ka na ito nining tanan. Nga naman, kalibutan naman eh. Tanawar ko ninyong mamatay ang tao, ang parte ng kalibutan nun, asa man dalhon. Sa simenteryo, paguman sa pulo katuig, mubalik sa yuta ka ng maong kalibutan butang, pero nahuman ba ang paglakbay, pagpanaw sa tao nining kalibutan na? Wala. Wala. Muna nga ang kagutom, dili lang magpunting sa kagutom sa mga kalibutan butang. Na'y kagutom nga dili kayo na ito tagaagpagtagad. Ugani, naghatag tagpagtagad, dili ina na kalalum ang atong pagsabot. Nga nung mamusimbata. Nga nung nga alas 5 ang pari mata. First time mo misa o alas 5 mata o alas 4. Kasi sa Italia, alas 8 na siya, no? Nga nung mumatamang ko, tungod ba kay Domingo, nakadungo ko ng bangti nga sa amo kayo, kusugayo mong patukara ng music. Dili ka na mo hinungdan. Kay nahanglan nga pala luman na ito ang itong pagsabot, nga nung magsimba man ta, tingali mo, mabuta sa punto nga mingong puta nga, wala may makapugos na ako pagsimba, hindi ko mo simba, ako ng choice. Wala yung makapugos na ako. Tinood! Wala yung makapugos na ito sa pagsimba. Ngunin yung ipang-istorya sa inyong mga anak na muingon na nga, ma, tutal, umusimba ko din sa balay, parihara na, umad to musimbahan. Tanawar ko na ninyo, ma, nga, kanunay, nagsimba itong silingan, o mag-away, murag wala kailag Ginoo. No? Murag makaulaw ba? Ang pagsimba, kamparihan na siya sa kagutom sa lawas. Ugutmon ka, basta tuyo ka lang may kita ka gref, kuha ning pagkaon, di ba? Kapila ka mukhaon sa usakadlaw. Katulo, ang mga bata, usay kalima, kay gutmon man siya, mag-snacks pa. Kita po. Nanong mang inala nga, automatic man siya. Tungod kay, importante para sa lawas. Ano maligo man ta, ano matulog man ta sakto, ano magpahumot sa ninatang mayo, para sa Ginoo ba niyo, para pagsyola nga, oh, tanawa ko ninyo, oh, nindot kayo sa nina, kanita na mga kalibutan na rin. Pero ang kalalong sa pagsimba, wala na ito siguro masamtan. Nga, ug necessary ang pagkaw katulos sa kadlaw, pagligo, pagtulog, pag-exersisyo, necessaryo po, kayo ang pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagkaon sa iyang lugo, dugo ug lawas, pagampo, pagbuhat og maayo, pagtagad sa uban nga maayo, dili pagpamalikas, dili pagsubtiyog kontra against sa akong isigataw. Manong gisgutan ako ni? Kay kini gutom pod, pagkaon pod ni. Pero asa man ni nato i-apply? Pagkaon sa atong kalag. Nga naman nga gingon sa unang pagbasa, importante kayo nga dita malingla sa mga kagutom nga kalibutanon. Dapat kanimoy pagtuuna na ito o pansin kining kagutom sa Espiritu. Nga naman, kung mamatay ang tao at itong kalibutan, ibili naman ito, di man ito makapasulod na ito sa langit. Ang makapasulod na ito sa langit, kining gutom nga Espirituhanon. Muni mo dala na ito, tubangan sa Ginoo, pag-apot sa panahon, every one of us will face into the asaman sa tribune of God. Dito atong tan-aon sa Ginoo o sa may mga mayong buhat nimo o sa may di mayong buhat. Upulo ra ka buhat atong mayong buhat niya sa kamilyon atong di mayong buhat. Sa may may tamo ko sa atong kalag. Isa may dili gusto mo sa langit. Wala eh. Gusto tang mo sa langit. Alura. Alura. Karon, palikamutan na ito nga tanan kining pagkaon sa kalagoy at tagaan o mas importansya. Wala kumingon, hindi na ka magtrabaho. Wala kumingon, hindi ka magdula o pick and ball. Wala kumingon. Pero tagaan o priority. Tagaan o importansya. Katong makapasulod na ito sa langit ang kinabuhi sa tao, dili matapos man siya mamatay. timanila ninyo mga igsoon. Mabitaw nang kinsa may nagbuot din ang tanan, Ginoo sa ikaduhang pagbasa. Walay makapabulag ka nato sa bugma sa Ginoo. Ginaala ta kamahal sa Ginoo, bisan tagpasaway. Dili ta mahal sa Ginoo tungod kay angayan ta. Dili. Mahal ta sa Ginoo tungod kay Ginoo gugma. O ginoon usap nini ang atutang buhaton sa atong isikataw. Ang tinuod nga Kristiyano, dili na makadaot, maghukom sa isikataw. Ang tinuod nga Kristiyano, katong Kristiyano, ang bata, pagyod ha, nga mihatag sa lima ka isda, o lima ka pan, o duha ka isda. Kita ninyo kung gaano sila nag-hoard sa ilang balon. Nag-hoard sila eh. Monikil Pilgineas, Pilipino po de. Hoarding. Pagmayo na ang presyo, baligya na. Abi nila, huwag ka tumoy makapalangit nila. Babe. Anyway. Pero, kanang hoarding, sa diyan ang utana sa Kristo, nahadlok sila eh. Oh, kisa may mupakaon na ni mga tawhana. Hapon na, paulian na ni. Hadlok sila. Naguno na nga akong balon ba para sa ako aral eh. Kani mga tawhana, asa mo ni. Pero katong matago sa kanila, nagdala tog balon. Pero nag-hoard kasi ang ugali sa tao, oh, para sa ako rin eh. Para, mga igsoon, imana na to, na ang pagiging egoistic, yung kanabang pagiging makasarili, ako ra, ako ni, kuna, usana sa mga sala nga dapat natong atubangon, atong pag-uhon. Ang bata nga mingon nga, o di ako'y duha, lima ka pandiri, dito nagsugod ang miracle. Ikaw nga na kay gamay, ibigamit na, ihatag na sa Ginoo. No? Bisa kung sa imahimong gamay para sa imo sa kalibutan, ihatag na kay o gamito na sa Ginoo, subragdo si kabukan. Nga nung asa man ang miracle dito, dili kay magic sa Ginoo ang pan. Ang magic dito, tungod kay dihang ipagawa sa bata, ang iyang pan, ugduwa ka isda, dito na abli ang lagasing-kasing. Kaya katong mga tawana, nagbalon to eh. Sunod sila ni Kristo di Bukadlaw. Asa may sila kanon. Okay? So dihan nakita nila, uy, pagkabulahan man yung bataa, dito nabuksan ng ilang kasing-kasing. O gipaambit nila ang gamay. Nga naka nila, ang gamay sa matakusa, nahimong dako o nagsumbra pa o dusi kabukag. Inaana ang kaimportante sa pagtinabangay. Inana sa Pilipinas nung kusukay na. Pero, dapat pala naman ito, ugamay ka na mo pagsabot. Manindo kitang tanan, uga atong ipadayag karoon ang atong pagtuo sa Ginoo. Nagatuo kami.
1: Kami sa usa ka Diyos, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Naimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: ang atong langitnong amahan mao'y nagtagbaw kanato sa atong mga panginahanglan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Busa, ihalad nato kaniya karon ang atong mga pag-aampo diha sa atong pagtubag. Ginoo, dungga kami.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa tanang pangulo sa tibuok simbahan, nga diha sa ilang pagsaksi sa kaayo ug gugma sa Dios, makanunayon unta nila kining ipaambit ngadto sa tibuok katawhan, nga nangandoy sa iyang gugma ug kaluoy, mag-umpo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga lideres sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, nga lamdagan unta sila sa Espiritu Santo sa pagmugna ug mga balaod nga makahatag og kaayuhan alang sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa atong matag katilingban, ilabi na dinhi sa atong mga kadyaiskihan, nga unta magiyahan kita sa grasya ug panabang sa Dios aron sa kanunay atong ipakaylap ang matuod nga paghigugmaay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa tanang nag-antos tungod sa kapitos sa panginabuhi, makaangkon unta sila sa tumang kaluoy ug gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang kanato nga ani akaron dinhi sa kanunay, magmadasigon kita sa atong kaakuhan sa paghatag sa atong gugma ug panabang ngadto sa mga nanginahanglan natong mga kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
0: Mahigugmaong amahan, dungga ang mga pag-ampo ug pangamuyo sa imong katawhan. Itugot nga mahiduol kami kanunay sa imong presensya. Ugugma aron mahupay kami sa among mga kalisdanan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Magampo ka mo mga iksun, aron nang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Ginoo nga atong Dios.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo nga maluluyon santos sa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo mahimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Mana usab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay nga magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang mahad madakop man o siya ug gamay magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidayig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-aw sa pag-ingon.

santos gid ikaw o Ginoo ang tubran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa iyong pan. Mipasalamat ka nimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan o mingon. Dawata, kini ninyo nga tananog kana, kay kini maungang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat ka nimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunaan ug mingon. Dawata, kininyo nga kang tanan o panginom ka mga tanan gikan nini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Arun pagandam sa kamatayon pagkabanhon ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo aman, niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Imuha nga kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa Dea sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha kami nga mahingpit diha sa gugma, uban ni Leo nga among papa, ug ni Ronald Anthony among obispo, ug sa tanang mga pari, mga diakono, ug sa tanang magtutuo. Inumdumi usab ang mga igso namo nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kayag sa imong nawo. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga mga tubang makaambit ug mga sa kinabuhing tunay. Ban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo among Ginoo.

kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At lagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salaw mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapahabot kami ng malawon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng among mga sala, kundi li ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Maisun ipakita ta karon ang atong panaginigsunay. Kalinaw.

0: mga igsoon ko din ni Kristo, kini maong kordero sa Dios, kini maong nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit allang sa bangkete sa atong Ginoo.
1: Ginoo, dela ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo maghatag magdala unta kanato sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: mang luhod. Pagampo alang sa pagpanalipod o pagamuma sa kinaiyahan. Langit nun o may gugmaong amahan. Uban sa mapaobsanon o may nulsulo namong kasing-kasing. Kami nangalyupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasalabato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo. Panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pasalamat o pagpahibalo. O karon atong pasalamatan ang Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated Consumsory Co. 1 nga gipanguluhan ni General Manager CEO Ms. Sir Jose Raul Saniel uban sa mga Board of Directors o ADP-ICT-ISD Manager Ms. Asusina Lagora alang sa pag-live coverage ining Santos nga Misa matag-adlong Domingo karong nga time 5 o'clock in the morning aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulagan sa atong kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Zamsuri Co. 1 Facebook page og Zamsuri Co. 1 official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian City Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga misa karon. Usap pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Andres Dragon nga gikan pagyud sa Italy o ang atong Mass Sponsor karon ang Purok Bayanihan o Purok Santo Niño o ang tanan nga galihok aning atong Santos nga Eucharistia o kitang tanan nga ni akaron atong daigon o atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Mana usab kanimo.
1: Bindisyon na idukong inyong mga ulo o dawatan ninyo ang panalangin sa Dios. Ginoo, panalangin ang imong katawhan, upuna sila sa kadasig, liguna sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang panalangin sa maggahom nga Dios, sa amahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, mukunsa dunta kaninyo, ug magpabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Mayong adlaw, ug mayong Domingo, kanatong tanan.
0: May good night, Father. Salamat.